tu a ingai chu lemin len hlung dem le aloi ho a ko na sit le hin khu hi ekidangi ti la hi tu hin hin khodia kilai tan sa ti a string nu in asa ngai hu te angai no ma hin dei len tuibung zai on benga ko na zang khosun tau thang